Titanic sagde ham. Junior bjav særlig pigerne, nej så alles del vejen igen. Neno bjav der javej sinam, vedkas bjav svej sjevej tie. Julia star karklim kapas, miesu integres. Iedzimtie un papildspēki, vienu sauli pats izspē.